e pina ke ezolo e izolo izolo tsara yo la ngwana metse tsara yo la ngwana esohle a be dintso mametse le sedi fm re ketleketse tsena re ketleketse tsena nthotsa ka dipetse.